0: que soemos falar os xoves. Joaquín Martínez, bos días. Ti nos dirás si no vos o caso adiantades ou non a vendima.
1: Nos estamos programando todo, es decir, poñendo todo a punto para arrancar este xoves, non? Entonces, si o tempo non lo permite, xa fixamos a comunicación aos nosos cooperativistas, aos nosos viticultores, para o que teña uva, pois, nos parámetros que fijamos para este primeiro día, para unhas seleccións, unhas reservas para espumoso, es decir, unhas uvas especiales para arrancar aí. E despois, a partir dese primeiro día, pois, seguiremos coa vendimia xeral, empezando polas máis maduras, e a uva xa está para ir empezando a sacar.
0: Para este xoves, decían dende Meteo Galicia que se preveía un pouquiño de chuvia, non moi forte, pero si sí algo de chuvia. ¿Mantedes ese inicio igualmente?
1: Pois é martes, pois o miércoles a tarde, pois se houbera unha previsión de agua que nos fixera repensar a decisión, pois o faríamos, non? Choveu, sempre choveu na vendimia, entonces estamos afeitos a estas previsións, temos cintura bastante, temos capacidade pois para gestionar estas inclemencias meteorolóxicas, porque está claro que a chover non vamos a vendimiar. Pero si o tempo permite, contamos arrancar os xoves.
0: Vos estades tamén moi pendentes, por certo, non? Do tempo, constantemente. Sabedes os cambios polas vosas previsións, traballades tamén con eles directamente. É dicir, que si tomades esa decisión é porque estades vendo que tendes esas posibilidades de iniciar, non?
1: Correcto, es decir, cando empezábamos aquí había que mirar pa boca da ría a ver se viña o vento da travesía, e os mariñeiros dicían, uns chovían, outros non. Pois hoxe temos a mesma información case os técnicos que os viticultores. Ao ter un teléfono con internet, xa as páxinas pois son semellantes, e bueno, hai unha certa incertidumbre que non sabes exactamente como vai ser, pero decir, nos hai que ir programando para poder arrancar.
0: Pois Joaquín Martínez, graciñas por atendernos hoxe, e nos xa falamos de novo xoves. Bo día, Joaquín.
1: Moi bons días a vos.
2: En Conservas Areoso no tenemos mejillones, tenemos los mejores mejillones. Berberechos, sardinilla, zamburiñas, navajas, pulpo, ventresca, todo de máxima calidad y conserva artesanal. Conozca nuestra línea gourmet, Conservas Areoso, Grupo Bengarco, 986-55-1616, Illa de Arousa, www.bengarco.com.
3: ¿Quieres vender un inmueble, casa, piso, parcela? Noval cuenta con un equipo de profesionales técnicos y jurídicos que te van a asesorar y acompañar en todo el proceso de venta. Noval, tu inmobiliaria en El Salnés y Barbanza. Noval Inmobiliaria, generando confianza desde 1995.
4: Festas patronais en Cuntis, hoxe fin de festas. Misa solemne e procesión. Ás 22:30, Gran Verbena con Gaudí e Cinema. Ven despedir as festas de Cuntis, paga a pena.

0: As altas temperaturas van a adiantar a vendima deste ano. As adegas, un ano máis, buscan persoal para traballar. A Fundación Amigos de Galicia en Vila García ten tamén ali unha axencia de colocación onde moitas adegas tratan de atopar persoal estes días. Marta Cousiño é traballadora social da Fundación Amigos de Galicia. Marta Cousiño, bos días.
1: Bos días.
0: Entendo que neste caso as adegas se comunican con vos para atopar xente para a vendima, logo haberá ou non xente disposta a vendimar e facer este traballo. O final é, entendo que é unha especie de intercambio de información, ¿no?, para acabar traballando estes días onde se reclama.
1: Correcto, efectivamente. Sí que é unha tónica xeral, bueno, sobre todo en algúns sectores concretamente, en esta época do ano na vendimia, que nos atopamos con ausencia de persoas para cubrir todos os postos que nos demandan por parte das bodegas.
0: Que non son poucos, non?
1: No, que non son poucos, efectivamente. Sí que é verdade que estamos xa hai traballadores remitidos xa executando a vendima en diferentes bodegas, pero seguimos precisando man de obra porque eso, hai bodegas que van comenzarse aproximadamente ou bodegas que nos siguen reclamando máis número de persoas para executar este traballo.
0: E a pregunta é se queren traballar cando se lle